Sjófón homma bonnier grienstad. A berðu við henjum gagastas alinýrna grien.